0: Tenaya cha jeti bium lale ye ni rabi gadu de le pone bina hada yo ha nu jan ja jian la ye ni yo ha mi ye ya gu nga na ye ni ga online gadu de la nga ye ni lo a ya na ha bio du ye ni o ga jan na pala an na ha la yo ga na lu wa u du thang ma de ye ni de mo ko pa de na ha ma e Facebook hoa pane na ha e ma e lo le ye ni nga ne a yo che mu ne ti kho lo e jo da ma ye ni a lo ye ni o i nyum ha ga ha yam la khwe na lo ye ni o te ga football lok la khwe te ja nga te ye ni a mi khon de ni o te ga America mi khon pa lo ni ni mi khon so mi khon ye ni a lo ni so go ne bo du bi be te ja de ye ni o de ti ne kho ga do na kho ni a ni che som po ti po ke la nga ye nya lo na bo du be to ja nga i nyum na de football lo la khu the lo la tho ba pa ne ya ba do ti mo ga du na kho ne phai hu ma di di e a cho kam phan nan la khu nga la ne ni nga the je ye nya lo ga ti no khu ga du kho ni lo le ye ni online pa ne ma e to ga lo ne a du pho ne bi ne ga ma e yo mya ni nya nya nga de ye nyo de nyum to ga ola pa ne pho ne la pha bi di ga nye nye ya ne a we pha na ola la khu tho pi the ta kho ne a ti ya ta ni che ye ga ne nga de ye nyo de to mi ne ye nya lo yo ha ya yo ha pa ma ye mu pa me ne en ne ho ga ko la khu na ye nya lo ti ya na ola hu ma ne mo ne a yo ai ne nya me de sa da yo ai ya nya de em sia lo ye nyo the ne mon ne ra ho mo kho ni jo ma si ye nyo de te mi ne lo ho lo ga ko na gu lo ne kho ni ma nga de ye nyo de ti ana ga lo hu na ya me le nyo ne lo a cho pa na e the ni ga ma ma ni na ye nyo la cho lo ye nyo sa da bi sum ye le te me ye nyo ti ga ye ma yi ma mu da la hua xie ye nyo pai du ma ne a ne lo de ja la nya le lo pa ja kho ne he tia na ji tia na pa ya ne a le ho lo lo a mi a ba po ya nya kho ne a sa sa nya ta ga ne a ga ta ya ji a mu a se a la ne kho ji lo ye nyo ta mi ne lo le ye ni nyu ji ha ga na ha lu na ya de ta ma ne a da ma ma e lo ye nyo pai hu ma ne a ta a lo le ye ni yo ha de la je te a de le lo yo a kha yon de le lo le yin yin ja ka e ga da ne ne bi si bi ga le ta tu chi le de le lo yin yo na te ga nu a de kho ne da no ha pa ni ya na yo pa ju ba de ye nyo le lo yo pa ju ba ga du na kho ne nu a de ta kho ni lo ye nyo kho ni kho ma je ni ya yi an lo sa ta ni pa ba ma je ni ti o lo le nga the ye nya lo ho ne te ga bi nu a de de ye nya de binua de na kho ni ola pa ne pho ne binua ma e lo to ga phai pu ma binua du pho ne binua ma e lo nyo kho nga kho ma je ni yai a lo ma nge na kho ni sa da ti sa ba ma je ni ti a lo la nga de ye nyo na ye nyo yo ha ya e pha ma de a ye ni de ga phai nu ma ne ga ma bi thu chi le mo nya le lo ye nyo na phai go nu ga du ja nga le le yi ni xin ya ya na lo yi ni da no pa cha le nya me de ye ni de ning ka no pa kho ni cha nya lo yi ni ma ngo na kho ni ya ti nga wo wo pho pa ne kho ni ya da no cha ne nya me de ye ni de mi na na kho ni ya he nyu ho ya ma kho ya lo ja pa ga ja nga de le ja ga e ga da na ne bi si bi ga le de ye ni o ha gane na ayam kha je la he lo le ye ni aye cha ga le pina ha da ga ma de ye ni de ni ji ga le m tha ne pho ha m na lo ye ni ta ga a kha phu ma ne nga go le ja ne bi ko le me ye ni lo ga m ayam kha je la lo a pho bina ha da ne ayam ji na go i ma de yo ga na lo u ti mu lo ye ni o a kha nu sa la kha che ta ni tho la ne lo nga ne ayo che mwe ne na li ye la ne wo lang ke ni ti kho lwa le pa thon ju la ma de go i ma u du tha ma
1: cho ta lo cho mi ne a ki le ho za en ga he kha cho pa ma ye ki pa la ni ju ta bi ta ya chi ma to kwa chi ya ni de ha yo na lo 海边的那马桶里忙啊。